0: の声も一度に覚める。
1: Yes, another one from Tim Lucent。
0: 100年の声も一度に覚める。
1: Track called Hakyo.